Ni abetumye ko nyankopon. Mosisi nyankopon. Wo ukatira mosisi se mosisi ko. Na me process de wo bekom. Ah! Ha ba yam.

fo awurade asane miom esasa me hwani o hini yesu aya ma mia na broma adwene me tia sie so adi de vichania na kete samie me de na ka me sanfa to mia na ka busai me to chine me simi kwa me